0: tiro zawa babayo wasisha kwesia da wani mutidia zawa babayo wasisha wali goda wani mutidia
1: o
0: kisa ye wa

0: ye dia anope wonso ne ye sohwe ne ye mane ne ye kodanda enna nope awurade nkasa wo ho awurade nkasa wo ho se ye yade na bo na dam paswa se yade na bo so da ba bibiara wotem nka no yehua nyankopon ma na yarisa ni tumi basa no emangura wumu emangura wumu emfa wo gie ene fa hudie emre awurade sa wo yade awurade siesie wo awurade no mu awurade nka wo ho awurade nyi wo firi wo ha bia da wo da mu anope ye wo tie awurade asamu amankwan asamu ade nkwaje bai asamu ade fa hudie bai asamu ade yarisa bai asamu ade wo gie bai anope wo fa ngura wumu mama
1: papa eda wasi eda wasi pa etiefo sadia na wotwe etwa mu ye ne wa hye sa nkomodie yase no nkoma ye ne wudie no nyina ne se amani hunu wo ho ebre bi duru ye a wonga ne wodi yesu achi se obesom yesu no omu hunu amane papa papa papa ye frebi bi se physical torture Say a bawa sorry dem ya tibi kura e nei binum bewura wa sorry dem ya besese honema se wonya hunu se nipa bi abasa kai hunu se enya wa kura na ya tan wo Kristo na odi na chi no obi kura mpani din tie bi se oti ni din no a esai ne no ma ye bi enti ene ya de sa tan no e betan he akona wati aware bi aware no enko yiase Se maame no na etete wo sa aware mi na wo sa akola udim na din samoni bi a se de besi abu wo papa ho ahinti. Sa nso na etoda bi a wo papa nso na ebo wa wo maame ho ahinti. Wo de ba bo bobo wo pa. Akoko bi a wako obi fie wo wura ho ahinti. Se wo ahwe ye na akọ obi fie kọ sosade bi a wo sa akọkọ anakraman ye o sa bo akọrọ na wo bekọ obi fie wo wura no ho ahinti ye ba bobo wo pa sabi na to Kristofo ene o ma hwete na James aya Yakubu o tu amansan fo se hwe ye wura na ye di no chi no de ye be hu na mane enti ane jesam ne se Kristo a wo di na chi no ma wahunu se oha ubi baba na wode ya tobo ase wo sa wo ha na wo namu no mu na ne nyina chi obenya nkunim bo no sengen banfo wo dwum bi wo se oha wo beba amane ye beba oka wo hu nti ensuro yesu ka wo ho oha wo beba amane ye beba honhom konkron ne beye ye boafo Konkron so yɛmfa yɛne hono nanso Onyankopɔn nam ne so tumi de fa nipa mu na abɛyɛ wo mmoa bebree na wɔha wo mu hwɛ mame nkae wo papa bi a ne yɛfɛ ne Job no na ɔbo nsam ɛne Onyankopɔn hyiaeɛ na ɔbisa ne sɛ na wowɔ sɛ ɔne nam asase so akyinkyinakyinkyini mu na ɔsɛ dɛn na wadwene fa makoa Job ho fisɛ no onyankopɔ wo nim adwene nyina na hunu sɛ wokodi ne bɔne wo sɛ yɛwo na wode wo nsa to ne suo na nka wɔno meka no sɛse ya ho ntumi nyina akristofoɔ bebree yɛhaw na yɛna mu na awurade nim nanso wagyae mu sɛ ɔhwɛ deɛ yɛbɛyɛ ɛno na da bia meka kyerɛ sɛ ɛba saa dane w'ani kyerɛ wo yesu yesu bible sɛ wɔde wɔ soro ne asase so tumi nyinaa ma me Eti mundi ya mungko na mungko ya mame nina mesu ya mfo. Sadi ya asempano mati uchure maa iti ya diyo nungo chwe njiche mudu nungo chwe nekano. Yesu naeka un. Wadi wa su ni asa asesu tu mingi na tu mingi bain. Diye wo nsu ma buo mnu ya mframamu. Bebi biya ranka brechire mu. Bible si wadi su tu mingi nina manu. Enti wase. E basa anasi wa so ubisha. E manonka se unyankopo na aso na he. Adan ti na Onyankopon kan sa asem we di akyerɛ me ne wo wonam James so ka efi sɛ wagyefuo bi wo ho nti ya dan wani kyerɛ no na sɛ wo tena mu ma wo haw no akyekyerɛ na ebu wiya enka sɛ ye urade ya na urade hwehwɛ sɛ obɛdan wani Job to ne bo ase wo ne sɔhwɛ ne nyinaa mu akyerɛ wo benya nkonim onokra de ne pɛnso na Yesu mai Nyansu ni mnyankopon bi a wagye no da bia me betra ha na me kan me ya children service teacher nti ya na me do kon kwala no mu ho obi kura kan wo se a teacher fo no nya ennyom no mko mo ne kwala no ko to hwe se woni nnyom no mu nsam ne de tumi ya abofra bia ka won kan sa akasa mofra me se ye wonyame bi o oyɛ kɛse pa se wudi na chi a wo bɛyɛ kɛse pa na se wo firi na chi dia wo bɛyɛ kitikiti enu na meka se sɛ nkwala na eto a ema no beka se small girl kitikiti small girl na boys enu so age so kitikiti small boy kitikiti small boy basa kwala no se wo bɛfa urade na wo nante woni mu na wo masɔhwɛ bi nkyekyere nu a ah wo bɛyɛ kɛse small man a big man na oba ye kese small big woman ya na small na ya mede minu anom yesu ne ye kasa se se ye jini dia sohwe ba ye mra ne nchen ayate se owa ha obi na obi aka chere oh wo de sika se mu ha obi a hawa ya be ka chere mi ah eno sa de obekọ na honam mu akuturuku bia obonsam boyen no enti na okache yese emma kwan emma obonsam enso wo hwe na wo so hwe wi a wa beka se eye urade na aye wo sa da bi eye wo anwa makwan fi se wanfa wo hawo na nkwa urade nchen edru bebi na na obi tifie sabi nipa no ei ase maame aso masi da bia won hye da no aduane ma ne ma nisa enso hwe na ase ne hoto eto no enye bibia so wo urade ugyai ne ha no ma urade won a wo yesa no woni ne tifia wani bebre no wani bebre no firi se o ma ne ha no enhye ne so na emom da bia wo de kwa urade ho ose oso obi hwa obi a oso no hwa na eyo no a na kono a ejeje na edada no na eso no hwe na kono ne nyinsan ya na ewo bone na bone ni wie nyini a ewo owuo enti ahyase ya no a maya bebre wo kroyi mu a wode wo ho to wo ho so wode wo ho to wo boyfriends so emranti ya bebre de wo ho to wo girlfriends so enti wo bete ya se obi aku ne ho obi anomaduro na wa hye ne ho akoma ahoma wode letter to wo se oba bi a onene wo ho se ont onene ntena biem fi se wanfa na kwan anhye Yehowa nsa wanfa ne ho anto no so wanhu nyankopɔ wo na kwan nyinaa mu nti bone ne ba na hye no so na wo ku ne ho wo wutie me nkɔno ma duro mu da metie sɔfo pani bi radio so asɔre ye wo ka se wo kɔte bia bi mu se nyanyame a menim no a anka me nnoma duro wuo anka me hye me ho ahoma eba betirim sa na maka ye urade asɛm sɛ etwa sɛ ye nyina nkopie kristo atemu adwa no anim na de obi ayɛ ye papa wo bɔne o ɛno nti na manku me ho ɛnɛ urade dom nti me ne akɔkyire akɔkyire a nipa tie me hwɛ ɛma sɔhwɛ ɛnyɛ yere wo so bere bi atwam me kɔɔ St Monica's Training College na yɛ dɔɔso paa that was 1987 na tete hɔ school a ne yɛfrɛ no form 4 no ne the last chance a wobɛtumi de awura training college mu nti yɛmofa yɛ bebree ebinom ba a wɔmohwɛ amane a yɛna mu baabi a yɛda kora kɛkɛ baabi yɛda yɛfofɔre so yɛfrɛ baabi common room hɔ no anka hɔ ne yɛde yɛ trunk kɔguo ɛhɔ nyinaa yɛ ma na nipa ɛwɔ school yi mu ɛna no alumni foɔ mokɔdi mo mfirihyia bi mema mo nyinaa St Monica's foɔ akye anɔpa yi na ɛberɛ no mu bebree wei se a adwuma a na meyɛ koraa nanka ɛne yɛka yɛkyɛe sɛ mɛba bɛtena hu na mane se na ɔmagyae na ɛne na ye be wie school obi ase ah wie ka ye jaye ya ka sabre yi ah so masi ba ya hwe no ya hwe se ya wie na afi aye nkomodie ne ye ka ne sere sa na mane ye sese ya mane hunu no be ye amane ya wonna mu no enka ho da che de be che na enka ho ewurade be yi na nu onyama di abeshia ne nkrofo enti press before dwem bi ahenum ne dunwatwe wose bra Yehowa beji sion no mumu wo won ha mu no nipa beti ya beka se a ebe ya wangwa ebe ya wani je na wamu be hunu se ye nyanko pono wahu ya mwabwa be je ye wahu mesre mo 518 no nye nwa nanso ejumbi wa hoti sa se bra Yehowa beji sion no mumu wa wangha umu ya wa wamu huu kaneno be ya tisadi ya wamu sonda ye omu nkai wa yao mun kai won yawo me ne wo kasa sei no sohwe bebre mu obi wura aware bi mu no amane ya woni ne kuna famu enso ne won kai papa no kra kai se ah oba we ka me di a kire se me nware no ase nka ma ye me ho maami bi so kasa ah papa mi ye madwen se me nware no ase nka ma ye me ho nanso o mode boasetɔ ewen wo mu no urade abesie si aware no o ma ye foforo Enti wase, mini ya numadofo, muma wa na adamu. Na chadi penji na ania chadi ya ye penji na efri sro. Efri hae ejano nchenye ena eba. Wanudi ya nsacha ya ni adani ya dani sunsumi nini. Mwenuna medibi ikacha wano. Se woyiribi ya woware no, ne obayi buwebua. Se uti etie nipa me nipa da adawa. Ke ne, wamani hunu muna uwi. E ne, obi ama kwa ama ya na adano no. Wotumi akoni school na wie me ya girl child coordinator na ye wanchia bi Sarah wose I know my goals maya mienu a wasi so na baako anas wo munyina wa ho kirem nkurasefo baako de boys bi ne no kode danti wonya sika na wo daada Sarah e Sarah ye ya fa boyfriends no ye say si ya maya yo say I know my goals Sara ntie wo mo okoso esua de na fe de ikoduru bre bi e maya yi bi wo ho a wo mo ne mema ne da no mo nyinsa na o ma ko tu nyinsa na gu e na wo ma bra ba kofom na da ku bi a wo mo wa kura na se wo no mo hu se Sara ka bi abesi Porsche 1 na Sara firi mo asi na be ma kama di na chi na ba ko se ah da bi e ye o Sara e bi se da bi nyono wo mo kwohwe na ye Sara Hey Sarah, no, Obonidin, I was say I know my goals. Was suya ngoma kone nim. She ngoma suya mo obre wom. As I see so, enije ni ha. Enije bi eni as I see so. Yesu mu ne nkwa wo. Yesu mu ne enije wo. Fa ahoto ne so. Suya wa dia, bebi ya usuya dia kono. Be hawa wunne mun wunkam. Etoda wunya duani ni wani bebre nanso kwa wanim wunya misumpa nti nipa bu se wodi agama wa jimi kwa su jimi ma yesu na wo yesu befao yonko na odu be si ye eno wasem ne ne wokan ema obi meso wo hwe ena adaw eni na ada asem bi achi de ye ka kire wo ye no na nkwa wom tenase ma yesu huna mane ma no no nso obaye wo ye papa
0: Minuanum adofu. Muma wa nadamu. Achedi ya peni, achedi ya. Eye peni na frisuru. Efri hain ejani nchena eba. Onuna nsachirani adani adani sunsum eninimu. Onamonwara ni peso ena ode. Ninu kwa sem ewo yen. Seye nye na bodye mumu aba edika imbi. Adofu num enada. Sintidia esompa. Se wan weya unhu. Sa semwa wobi kachira wano. Heye nada. Ene ahunchire wahaubi. Yadie bia abo wo. Bibia ekwa suwa. Eba. Ehuwa ye den ama wanti. Na bebia wobi chire wo. Bebia wobi de wukro. Nanka wu yire unhuwa sin kete se unko na wubu se wase enye bana wupe enye bana wupe wase ayin mi peba enye yankwe etode bimpa ni ya eba nise esese ufi uura ukunu echi na kwa bebi fufura ekwa wese ebi baba na adi ya babe shana na esa ana adaya nonsuwa
1: yes
0: emani ni ya yeke enyina E mama bre ne ni mwamuma papa no. Wamuma e papa no. Bebi ya nyisa no. Abasi ya efri. E mama bre ni. na ni nyina eya enada ensem ene twi nipa ekoduru ho ana pewa se ema wona dawo emfa wo nko sohwe bi mu emfa wo nko mania bi mu emfa wo nko wata bi mu ano ti no waka se onyaboni bi nso onyankopon enhwe na onyankopon so enso boni bi enhwe da bi onso nipa bi hwe boni bi wusa ano ti so so bi hwe na yo no na kono de niamae woni mu na tinka ne dwadwa wa no na akika no e wo kwamponi bi so
1: sa
0: eno ene di di ninya eno ne di yasa odofu o minim kwen ya usafi efa soba minim kwen ya wamani efa soba efi enu e wuti mma yue womnu wanu wa yinu wana ne uwa kwa enu inti uo jaliyo wanam hiyo na ujina baby ufiano saani ya manua ene di David kodru baby ya odru ye na okumwa srani inu oni pakasi eswaja nino afana yire na ohau ni amani a wonu a wokomu no na nyamenam ne difo so ebeyi na tamani hu se ye bone no waye na ni nyira chi so no oba wa wonu no so efrim anope minim ni a ekutia wo minim ni a kwaso say ya wo wudi na kwakwa kofa ana bibi na kwaka bibi bibi na kwaka papa ma papa jetwere da na ana ye waniwa say the bible say aniwa kono enu so wo ho adwini mu akono so wo ho ni ayani hunu ni ayani tia enu so wo ho ahoyi ani ni tan hu akono so wo ho enu na ma wuta wo bie enu ene ma wuta wo bie enu tie nam se ne hu ya wo hi sa no na de wo tan e de akayo e de man so twia ba wo ne ntam ase fa ne kwa akura wo unuru ba bia no agya ne kwan onu obi anya sam kra na yo se ene ene nka wo na nka onu nya ya nka pepa and it will be Timmy Cotto will be us, Mama will be Cotto will be us. Was a matter semi yadi. Matter semi yadi
1: will be Kabida.
0: Matter semi yadi. Who are here, Antino? A Sam is at Tibia or Bekiaman and who? No one can wait in a seminum, say you or no. Or how about you? A mania about you? Enti suwa suwa bibia na manenka se nyankopo na asone yo ni awo ya woka yen untie no ni anani aja ka baba wa brantie suban ya hunamu babi ya wura wura babi ya wura wura wi tokura mu a wura wura babi ya yeto wi ni koke ne honi ama a wura wura ni ama wu hu ano ya ka hu asam tu hofo usi wunya e dambo no na edufirase ya no ana ana mu awukasa gasa no
1: boni na wie nyini no
0: ah ewu wo boni ni wo ewu dam wi no ni fiti ase ama mi peace man peace no afa wunya fu waji peace ya ti afa wunya fu na fu no awunya no eno na de dam obere wo no
1: papa wo mun sokura eno msa ade no no mun ni ngoma
0: yo
1: bonsam onya wo
0: so anya na ade akwa
1: woni tifo
0: anya na ade akwa
1: wonim sesa nkrofo wei tumi sua ngoma kwa chiri a ombe hadwen enti no de sade na si wo mani so no no mani nyina ade akire ye urade
0: wonya na ade akwa anopeni ayesire twedi ampo nyankopo nsa wonnom ye na yetimi ajinam na ye wuru se enema yansaka ni enyame dum ye biara anani aye wo biara no eye nyame bible se ade na wo wo awanya na se wunya ade a ade na ade wo ahwa wo ni ekura wo nu nya wo bi na de ma wo etidi ade na ade wo ahwa wo na no no ka se anam se wo de ma wo na wanya biete fa she ni din de ai ani mo nyam adofo no mo ya uradi Yesu Kristo dimu na ada ya di ehu bebre abraba asaye eya na ada babia nipa jina sabre wo brabia wo bibo eya na ada no de na kodru ho utie redu ahodua ni program ahodua wa mo ye awaria ensemu a ekoso e fire nada unsemu a ukachira nkrofu wo chop money hunkoma wudi chire wobie baby a wubotire baby a wuye adwuma enkoma wudi wo ho wanga wenu wakasa awaria kra wanya bida obi kranse ne peda enso na wunu ondi wa waria munkomo na ni awu wanya no enso wani enu ndi ni awu kasa wo ho obehwe ne nipa wo ne ne kasa wo ne ni di koma wo kire wo futu ofofro no na wo hwehwe bema no wo hwehwe wo yire no akofa no akoche no afri wo nsam wani bepa wo ho so no na wo to amane mu wo to wo ha mu wo to so hwe no mu
1: sa
0: na wo di afri wo nsam ni awu susu se anye no na wo di afri ha wo ba pie dem ha no oda ha na wo bu ai asima si wo ni osisa Can if he was a saga and a yahoo? Saga and a yahoo. I say I was a saga and a yahoo. Come on, Guan Tinahoo. Who do you come on? I told you, Yano, na coffer and some bray, Yankoma, Yedia, na coffer and some bray. And no person was so a big ya. I want one and come my word here. I want one and super pony and no knock of us and be abra and yanya men at the abra war. Says a torabia near woo ni near two hoofo, ye cassacher out, Nancy won't ye. Now won't ye and ye subay, ne a bangini say, na en ye say ya, bonny, a woo, a bonny, a bonny. Na bwani na jiri nu, owuo, wakachira wa nipane se. Wawira, bwani butupuno nano. Na wakuma na hivye enu didi so. Azi dabi. Dabi o dabi wantie. Anope misi, bwani biyare butu wupunano. Ni awaya wajweza wukoye, ni awu ukojie, wabi kuna wukojie, wabi hira wunini tiho, na wunini waha kakira, anope jai. Ma muji mkrofuwa hiri numwe, muji mkrofuwa kuru numwe, munya hiyo, munya, nuwabati mikasa sea, enabredi ya babe, na abe nya wunkuwa wukunu.
1: Papa, diya ya kurasua F-ferry. Se obi akacha o se opewo na se mi wukunu o se nye wukunu
0: nye wukunu na pepeno
1: obi ken bi chere mi na ono awonu ne ho na okoye obi ken bi chere mi me se he abrante wo dwuna sem a wo beken ho
0: sa
1: wonim nipa wo ne ne kasa ni ye hwe safo na wonim wo mo no a wo mo de wo mo wukunu na enye wo mo kunu wo mo kunu na wo pe no na me na wo pe me safo no mo wa chere hoko
0: sa na tie
1: me before say all corner ohun say am I good difference
0: sa ese se wo mani hu
1: ah me ma won kwakura
0: ese se ye man nipa hu sa
1: su wo yire na wa beka che me say wo pe me adabi
0: ah
1: na se me ti radio so ha na me de keka nsem hu nu ah me ma wa dware ansa na wa ko na sra wo
0: ano pe ye sra urade
1: urade hu ye mabo e ma no me ye ji nipa ni eno na man sori ano tumi tra won so Papa, young
0: fat, a for no brem, Mamma Boboso.
1: Many on my beer now, Pesso Niang, as some would be back home. Ube to me, a friend was 0596 259 444. 0596 259. No, before no, me and son, a watch tree. And now she say, who was our number? We so I bet to me, a friend 0560 180 880 0560 180 880. Emu bi a obefre no e de obeba opim so 104.7 ha
0: anope ma men kanjo so onyame ye nokwafo enti wo se ono na nsakiraye ene na ada adane esunsun piara ene nemu ne awurade aka no obeye anope ni a oka no eno no ye
1: sa
0: enu tinye urade aka fa wo hono ye bompa ye she nkom to abrabo so se emremusa na she urade anim onyam na urade tumi ne ne bambo no ene di wo so urade kase ye ene di wo so na frite bia wo wonum na fa nyame asem chichire wo wura fa nyame asem tu hofo ma nyame asem mongra na odom basa no ento wo so
1: papa wa se 18 onamo no ane
0: peso
1: ene ode ne nokwasem wo
0: ehu yen
1: se yenye na bodie no mu
0: abakan bi botai
1: obi abaso papa
0: hello
1: oh akati pacho betumi afre 0596 259444 anopai retired catkiss ochre edward papa ochre o wo kronom
0: hello
1: hello
2: please do
1: hello please do hallelujah and then one know from crow o wa hene
2: ene de mi ni mi ko mi ni ki fere ma ba du ma ka si ka si mi ka
1: sa ni ko fom
2: mi ka sa de pa na mi ki ene cho ki ne nyo ma ji du ma ka si ka si je na mi chen ko na na asan ki ko pa bi ji ka du ma ka si ka si ne ji ko si a pe ji ko po si cha
1: amen
2: an pa pe ji ni di radio ki cho du ni ba na shi ma fi fi se o mo fa ntu
1: o wa ene
2: mi man sem pa no
1: Amen.
0: Amen. Adofunu mo ye ready yes Christo demu. Ano pe ni aye pese uti ase ni se. Se tie bia wo ha wo ho amane wo ho. Nanso ye wo be ma bia odwene ye ho. Nia adani adane esunsum eneni mu no. Nia oye no kwafo no. Mo ye ye wurade no. Ono ena fa wo eto no so ono na da bia hwe ni din na hwe ono nko a enkwati ni da bia rada ase mu kwati mi a mu ntumi enye hwe anope ni awo kura ye ni awo dom ye no onyame no kwafo ono o se emma bibi na da emma bibi enye je hwe wani mu te na bobra ema wo bi mfa ni konkoma se wo high life wo mo bi mfa ni konkoma ema se wo high life
1: hello
2: na mi achi mbi nka mo
0: nka mo so
2: so tanya nyam se mi
0: oh papa emo akwaba
2: papa ya ni kure
0: ne
2: mama
0: do
2: ni dream se ya mfe ho ama Awurade Yesu Kristo New Year, and it will be and send be a movie, and it will be me and be a movie, a preaching up constantly.
1: Sir,
2: and a question, pal. Thank you, Fred. A boom cup of here, and you may be a obedient be. We be a obedient
0: ash.
2: Then send be a obedient. There are more be a obedient. Missy, a boom cup of here, Missy, a dear Hunko Possa, and you and that.
0: Amen. Amen, Papa. Amen, come so.
1: Papa, Branty be at Miss School more, ya know, but sub the toilet be as you. Then son of drawers.
0: Hello.
1: Hello.
3: Papa, and my master being gone.
0: And come so.
3: ane de ni ambulance me di ane adusi bofu PC
0: adusi
3: from CPC kumasi
0: mo akwa
3: ano pe aje am information center and so bank askese mu teach me di and ma fa kon ya visual check bank askese for titrun myself eh class condition plan tell and check as for world bank askese
0: good work as
3: kuma ele papo e fun na ana ya minister mu and am pe we go dey asimo am dey abrey cross me e ti as yes eh onno na mi amanye kakra this is the
0: god
3: no aye pe ɛmfahun ni sɛ kristo ni amanea no nso bɛtumi aba wako sɛdeɛ na papa ma woka no ne mmom wogyina wɔ kristo mu a ɛwurade bɛgye wo ɛsiane sɛ bible si mfia pe yɛ nani sɛ dako dako yɛ nani so mfia
0: pema
3: wakere nyinaa no ɔtumi sɛ ɔbɛhye wanan mu yɛhwɛ job nneɛma ɛfiri ne nsa ne mma na nantwe na funu nneɛma na ɛyɛ no deɛ nyina firi ne nsa naaka job 42:12 a wɔse akyire nyankopɔn hyira job kyerɛ kane deɛ no ɛmfa ho ne nea afiri ne nsa ne amade a wonam mu wode awie kristo yesu akyiri kwane nya ne mu gyidie na wobɛrestɔ nneɛma no adi ama ɛno nti na yoa 225 sɛ nneɛma mfo ntie nkatakyiri ntutuma adi asɛe no no ɛwurade sɛ wɔbɛhye no anan mu wodeɛ gyina ne mu pintii ɛwɔ amanee mu ɛwɔ ha mu na wɔbɛhye wɔ nemunyam foforɔ bio mama nyame nhyira mu
0: nanɛwɛnyamsɛm
3: bible sɛ mo nsirɛ awurade ma me na ɔma ma hoɔde ntumi a ɔkɔ so de ɔdi n'akyi na biribia ntumi ntumi mfiri awurade
0: nkyɛn awurade no ɔnyɛ ne saa sɛnea wasrɛ no na ɔma ne dom ɛnɔɔsoma no woatumi atena ne na ase akɔduru ase bible se na wɔbɛtumi atena mu akɔduru aseɛ no ɔno na ɔbɛgye ne nkwa yɛsrɛ awurade sɛ ɔnam n'asɛm yi so ɛnhu yɛ mmɔbɔ na yɛntwe yɛn ho mfiri sɔhwɛ ɔhaw ne amanneɛ ɛnyinaa mu wɔnam n'asɛm so ɛnsiesie yɛn yɛne atiefoɔ nyinara na wɔhaw a ɛba amane a ɛba no yɛtumi afirim ahyɛ ne din animonyam
1: yɛda wase sɛ wofrɛ katkesifoɔ nyinaa nso anɔpa mema mo akye ɛnyɛ presby katkes nko a safo ahodoɔ mu adwumayɛfoɔ nyinaa yɛma mo nyinaa akye papa Edward Ochere wɔ kronom ne wo ma mama Lydia ne wɔn a aka nyinaa
0: anɔpa yi mame ma wo nte aseɛ sɛ awurade wɔ akyɛdeɛ pa bi de ma wo ɔse adeɛ biara a ɛyɛ ne ɛfɛ ne ɛyɛ pɛ no ɛfiri soro ɛfiri hann agya ne nkyɛn ɛna ɛba yɛn nkyɛn nea ɛnaada a ɛsu ɛni ne mu adɔfonom ɛtɔre bi a yɛdaadaa yɛn ho ɛwɔ nneɛma bebree ho yɛkasa yɛne yɛ sɛne obi bɛsi akyerɛ ne ho ne ade no na ade yɛyɛ sɛ ɛtɔre bi obi asɛm wɔ se yɛbɛgyaa wo ammɛgya wɔ bia awurade bɔɔ sɛ ne sɛ so na ɔwɔ botae ɛnti a ɔde bɔɔ wɔ wohwɛ awieyɛ 18 no a na wɔma yɛhu sɛne nti a wɔbɔɔ yɛn ɔno na ɔnam ɔno ara ne pɛ so na wɔde no nokwasɛm ɛwo yɛn sɛ yɛnyɛ nabɔdeɛ no mu abakan bi nabɔdeɛ no mu abakan bi yɛn so ɔmfa yɛn hyehye ne ho ɔmfa yɛn hyɛ ne din animonyam yɛnam wɔnam yɛn so na awurade din ɛntrɛ wɔnam yɛn so na awurade kɛseyɔ ɛna adi wɔnam yɛn so na awurade tumi ɛna adi ɛwɔ afoforɔ so na awurade mmɔborɔ ho basa no ɛntɔ ne ma so ɛberɛ a wogye die ɛberɛ a wosɔ n'asɛmu ɛberɛ a wode n'asɛm ɛnante na wotwa awurade na woyi wo afiri nkɔmmɔbɔne mu kyerɛ me wo yɔnko na menkyerɛ wo suban ɛsimɛsi na ade wo ho akɔbɔ no e mesrɛ wo twe wo ho firi ne ho ɔse maa me wɔnyɛ me hwee ɔbente na ade wo ho akɔbɔ no e ei twe wo ho firi no mesrɛ wo twe wo ho firi ne ho ɔse wɔnyɛ me hwee ampa nea papapani akwakora berewa koto hɔ a wohu no wogyina bɛten so kora wo aberante ababaawa wonhu ɔbra no nea wafa mu nea asie ɛnom asɛm no wɔka kyerɛ wo nea ato ne pɛn experience a wɔwɔ wɔ abrabɔ mu no ɛno ɛna ɔde kyerɛ wo ɛno ne yɛfiri abatwɛn ɛno na yɛka sɛ waba wɔwɔ abatwɛn adɔfo no moma ɔnnaadaa mo moma ɔnnaadaa mo ɛma wɔbi nnaadaa o onyankopɔn wɔ si noatwetwe o anɔpa ani a wɔ nnipa guo no ɔse ɛno a ɛno wɔtwa anɔpa ani a wɔ nnipa guo no nea onipa yɛ nea wɔ nnipa susuo na onipa adwene di akyire baabi a nakoma wɔ no ɛno ho abrabɔ ɛno ɔbɔ moma yɛmfa yɛ ho nto awurade so na yɛnsrɛ awurade ne ne dom ne ne mmɔborɔhu na yɛma awurade basa mmra yɛ mu na yɛma awurade animonyam ɛna adi ma yɛn nea wɔyɛ tumfoɔ no ɔyɛ nyame kɛseɛ no anɔpɛ wɔnhwɛ wo honhom kra na ɔnipadua so wosɔreɛ ne wadi frɛ mu ɛna nɔpɛ yi awurade mmerɛ m ɔnyi wo firi nnipabɔnfoɔ akwanwɛ mu ɔnyi wo firi nneɛma biara ne wodi aseɛ mu na ɔnyɛ wo kra nkwa na ɔma ɛnsi wo yie yesu kristo din mu amen
1: amen
0: mabɔ mpaeɛ